0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romobil Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacije pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
3: Osjetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Najbolje letnje osveženje plus radio.

0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

Znam ja ko si ti i šta krije ta ljepota. Svaki dan je kraj života, otkad moja si.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.
3: Dva. 24 sata dnevno.
4: U ritmu
3: najvećih hitova. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
2: Samo pozitivne letnje note, Plus Radio.

najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.

neću na noć samo, sutra jedno drugog da se ne sećamo, hej, a ne sećamo, hej. Srce

0: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Ne vidim noćas kuda gazim.

0: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.
2: Ljubavi moja, deli si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, lepe priče i dobra muzika i pričamo o Labor Dayu. On se obeležava 7. septembra u ponedeljak, a kao i svake godine, veliki broj državnih institucija, banaka i pojedinih kompanija neće raditi. Većina velikih prodavnica sa druge strane, kao i supermarketa i restorana, bit će otvorena. Možda će negde biti organizovano skraćeno radno vreme. Za Labor Day neće raditi većina federalnih, državnih i lokalnih institucija. US Postal Service, poslovnice će biti zatvorene i redovna dostava pošte uglavnom se neće obavljati. Među velikim kompanijama koje takođe neće pružati redovne usluge nalaze se FedEx i UPS, dok će i prodavnice Costco biti zatvorene. Walmart, Target, Home Depot, Best Buy, Big Lots, Whole Foods bi trebalo da budu otvoreni, kao i prodavnice i sistema Kroger. Inače, prvi Labor Day obeležen je 5. septembra 1882. godine u Njujorku. Predsjednik Grover Cleveland potpisao je 28. juna 1894. godine zakon kojim je Labor Day postao federalni praznik u SAD-u. Za sve one koje žive u SAD-u najvažnije je da za Labor Day računaju na zatvorene državne institucije, banke i pošte, dok će većina trgovinskih i ugostiteljskih lanaca nastaviti da radi, doduše često uz izmenjeno radno vreme. Labor Day i ove godine nam pruža produženi vikend, pa iskoristite ovo slobodno vreme na najbolji mogući način i svakako ustala se Plus Radija.
2: Opusti se i pojačaj Plus Radio.

tako, dođuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro. Naravno u neograničenim količinama, uživo i ovog četvrtog septembarskog jutra u 7.00 po čikaškom vremenu na vašem omiljenom Plus Radio. Neka još jedan petak bude sigurno mjesto za opstanak. Uz ono čuveno, ni ovaj petak neće biti izuzetak. A dani pred nama su opušteni, pozitivni, raspevani, usuđujemo se da kažemo, s obzirom da je pred građanima Sjedinjenih Američkih Država produženi praznični vikend. Tako je, stiže nam Labor Day ili ti praznik rada. Tako da, eto, ako se lepo spoji vikend sa ponedjeljkom 7. septembrom, dobije se tu jedan ovako lep i zasluženi odmor. Tako da će na neki način naše pozitivno jutro ovoga petka biti u prazničnom maniru i prazničnom raspoloženju. Ali pre svega toga, pre mislim praznovanja, jel da, moramo uvek da ispoštujemo one naše jutarnje obaveze, tako je, korisne informacije, dobre priče, aktualne teme, najave događaja, najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, evo već kroz nekoliko minuta, a mi ćemo da se, pa recimo na 3-4 sada razmrdamo uz još jednu jutarnju šetnju muzičkim vremeplovom Plus Radija. Autor i voditelj moja malenkost Miroslav Petrović Miško, želim vam prijatan ostanak ovog četvrtog septembarskog jutra. Hvala što ste tu.
1: Mesto koje uvek rado birate, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Uvek sa osmehom u glasu i pozitivom u ušima. Plus Radio

0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Puls Radio US.
1: Razbudi se uz ritam koji te pokreće. Plus Radio, svuda oko vas.
2: Uvek jutro, uvek Plus Radio, 20 minuta prošlo je od 7 sati u dobrom raspoloženju. Tako je, trudimo se, budemo i ovoga petka, iako će biti malo više oblaka na području Chicago uz moguće slabe padavine i nestabilno vreme. 24 po Celsiusu, prema posljednjim merenjima na području Chicago, boga mi, toplo pravo letnje vreme, kao i prethodnih dana, pad temperature očekuje se tokom predstojećeg prazničnog Labor Day vikenda. Više detalja, naravno detaljna vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Mi ćemo da se zagrejemo večeras recimo u etno restoranu Zora uz odličnu svirku i fenomenalnu atmosferu. Tamo će biti Danka Gajić i Miloš Kalča. Veliki pozdrav za naše prijatelje u restoranu Zora. Ajde, već kada smo u kancelariji, pozdravljamo i sve naše drage prijatelje u restoranu Stefan Grill. Večeras od 20 sati odlična svirka. Nastupaju Dragana Gagarakčević, Bojan Vasilić, Mile Vujnović. Više detalja naravno i na našem kalendaru, to je standard i to se ne menja. Vodimo vas na mnogo događaja tokom predstojećeg prazničnog Labor Day vikenda. Zagrevanje je samo počelo, tako je, dosta je dešavanja širom Sjedinjenih Američkih Država i želimo sve to lepo da ispoštujemo, ali pre toga listamo najznačajniji naslov jutra. Evo, već kroz nekoliko minuta da čujemo šta je to najaktuelnije ovoga petka, a do tada zna se dobra muzika i svakako dobro raspoloženje u pozitivnom jutru.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Tu su zvona, tu su alarmi, tako je bez naglih pokreta, bez velikih trzavica. Ovog petka, 4. septembra, imamo jutarnji zadatak i po neku laganu obavezu, tako je, na čast i zadovoljstvo svima nama sa ove strane mikrofona, zahvaljujući našim dragim kolegama i saradnicima sa portala Chicago Dešavanja. Listamo najznačajnije naslove jutra, pa da mi vidimo, a vi dočujete šta je to najaktuelnije na svetskim portalima, o čemu se najviše piše i priča, šta je najviralnije i jednostavno želimo da idemo u korak sa svim dešavanjima. Da, malo više politike i ekonomije, šta da se radi. Amerika udarila na kineske dronove, carine na pojedine modele čak 100%. Rastu tenzije na Arktiku, Finska vežba odgovor na napad, Danska jača prisustvo na Grenlandu. Trump sprema novo pravilo za pasoše dece u Americi. Roditelji bi morali da dokazuju državljanstvo ili imigracioni status. Kandidati za školski odbor Chicaga žele zabranu veštačke inteligencije. Grad Chicago pokrenuo program pomoći malim trgovcima hranom. Trump ponovo prozvao Chicago. Grad će umreti bez pomoći federalne vlade. Vodimo vas i na Srbijadu u Indijani, veliko okupljanje Srba u Indijani. Tu će biti i posebni gosti iz Kosovske Mitrovice. Od danas pa sve do 6. septembra u Portiču u Indijani, domaćin manifestacije Fudbalski klub Republika Srpska. Više detalja o lepom i važnom događaju, naravno, na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Pričamo i o predstojećem Labor Day vikendu, šta će biti otvoreno, a šta će biti zatvoreno za praznik, dakle, da se zna, da se lepo informišemo i pripremimo, pa verujem, za prijatne praznične trenutke. Dobro jutro, uz 24 stepena po Celzijusu, koliko je trenutno na području Chicaga.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

samo pozitivne letnje note. Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.

0: ništa više, druže moj, od mene nije ostalo.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
1: Plus Radio uvijek u centru svih dešavanja, pa i ovog petka predprazničnog 4. septembra. Predsjednik Trump ponovo je kritikovao bezbednosnu situaciju u Chicagu i pozvao guvernera Illinoisa da zatraži pomoć federalne vlade, navodeći da je nasilje u gradu van kontrole. Trump je naravno na svojoj društvenoj mreži reagovao na podatke o novom talasu oružanog nasilja u gradu i naveo da je tokom prethodnog vikenda upucano preko 40 osoba, da su 3 osobe poginule. Poručuje da se takve brojke ne smiju prihvatiti kao normalne i ocenio da Chicago bez pomoći Vašingtona ide ka težoj situaciji. Šta je poručio guverner Illinoisa i kakvi se sve sporovi vode oko federalnih snaga u Chicagu, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Tu su najnovije vesti iz trenutka u trenutak. A sa velikim zadovoljstvom pozivamo vas na događaj koji smo dugo čekali, usuđujem se da kažem cele godine, tokom prazničnog Labor Day vikenda. Stiže Taste of Serbia, crkva Svetog Vasilija Ostroškog, tako je, Chicago. Dakle, dva dana fenomenalnog druženja uz odličnu hranu, uz autentičnu srpsku kuhinju, uz živu muziku, uz časove narodnih igara, uz zabavu za najmlađe. Dakle, 5. i 6. septembar od 12 do 22:30, Lake Forest, Illinois, crkva Svetog Vasilija Ostroškog, pa tamo će biti i ekipa Chicago dešavanja Plus Radio. Zabeležit ćemo prijatelje trenutke, organizatorima želimo sve najlepše i svima vama koji se uputite na ovaj važan događaj. Što se tiče degustacija, tako je, pa pratit ćemo se u stopu i poželit ćemo da bude sve ukusno na festivalu Taste of Serbia. Dobro jutro! Koja draga i ja i najbolji ritam leta. Svako igra, igra. Najlepše letnje osveže.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Pred nama je praznični Labor Day weekend. Dok većina zemalja proslavlja Međunarodni dan rada 1. maja, Labor Day u Americi se obeležava prvog ponedjeljka u septembru. Iako Sjedinjene države ne obeležavaju Međunarodni dan rada, ovaj datum je odobren da bi se obeležila High Market afera koja se dogodila u Chicagu 4. maja 1886. Hey Market afera počela je kao radnički protest, završila se nakon bombaškog napada u kojem su poginule 4 osobe, a preko 70 ljudi je ranjeno. Ovaj događaj se smatra ključnim trenutkom u američkom radničkom pokretu i uticaju na odluku vlade da ograniči radni dan na 8 sati. Labor Day u Americi prepoznaje američki radnički pokret i doprinos radnika razvoju i dostignućima Sjedinjenih država. Radnički pokret započeo je krajem 19. veka, postaje zvaničan državni praznik 1894. Inače, ovaj praznik za mnoge Amerikance simbolizuje kraj leta, a kao i svaki produženi vikend proslavlja se zabavama, paradama i raznim događajima. Da se zna da je prvi Labor Day u Sjedinjenim državama proslavljen u septembru 1894. slavi se do danas. Ukoliko ste se organizovali, ukoliko putujete, naravno, srećan put, ukoliko ste sa prijateljima, porodicom, opustite se. Lepi su dani pred nama, praznični, onako vreme na području Chicaga danas promenjivo. 31 stepen, sutra temperatura u padu, ali ne bi trebalo da bude padavina, tako da će idealno biti za neko roštiljenje, za neku prirodu, za dobru šetnju i za još bolje druženje. Dobro jutro.
0: U službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
3: Najbolja muzika.

0: Započnite uspešno svaki radni dan. Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju. Sa Miškom u Plusu na Plus radiju. Od 7 do 9.
1: Chicago time. Jutro Plus radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati. Naslov koji mi je privukao dosta pažnje ovoga jutra kaže: ovo je zvanično najbolji grad na svetu za život. Sa svojom bajkovitom pričom i starim gradskim jezgrom, impresivnom lokacijom na obali jezera i Alpima na dohvat ruke, Cirih je popularna destinacija za svaku vrstu putnika, od ljubitelja prirode i kulture do zaljubljenika u istoriju. Međutim, Cirih nije samo impresivan grad za odmor. Prema najnovijoj analizi, našao se na prvom mestu liste najboljih gradova na svetu za trajno preseljenje. Metodologija istraživanja je osmišljena tako da istakne gradove koji pokazuju konstantno visoke performanse u svim pojedinačnim oblastima, a ne one koji se izdvajaju samo u jednom ili dva pokazatelja. Dakle, kvalitet života, bezbednost, pristup zdravstvenoj zaštiti, kvalitet vazduha, zaposlenost i raspoloživi dohodak. Najveći grad u Švajcarskoj, Cirih zabeleže visoke rezultate u svim indikatorima, što i ne čudi, s obzirom na prvo mesto u ukupnom poretku, a posebno visoke ocene dobio je za bezbednost, kvalitet života i zdravstvenu zaštitu. I drugi gradovi Evrope su dominirali na ovoj listi. Tu i Melbourne u Australiji, koji se našao na 7. mestu, dok su dva američka grada, Seattle i Boston, zauzeli 8. i 10. mesto. Dakle, na prvo mesto je Cirih, Švajcarska, drugo mesto Kopenhagen, Danska, treći Amsterdam, Holandija, zatim Beč, Austrija, Minhen, Nemačka, Helsinki, Finska, već smo rekli Melbourne, Seattle, Edinburgh iz Ujedinjenog Kraljevstva i Boston na poziciji broj 10. Eto, lepo. A mi najavljujemo dobre događaje i uvek volimo da idemo malo više unapred. Žurka pod nazivom Volim 90. 26. septembra u subotu od 22 sata, Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Biljana i Miloš Đorđević, oni su sinonim za vrhunski provod. Dakle, vrhunska atmosfera, pun plesni podijum, noć za pamćenje. Volim 90. Tavern on the Point, 26. septembra. Vraćamo vas u zlatne 90. uz najveće hitove, a više detalja potražite i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: Plus radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je, petak je, Plus je radio. Ovog 4. septembra smo nekako opušteni i raspevani nego ostalih dana, valjda zato što je pred nama produženi vikend. Pa kad će ako neće sad? Labor Day obeležava se u ponedjeljak 7. septembra. Kao i svake godine, veliki broj državnih institucija, banaka i pojedinih kompanija neće raditi. S druge strane, većina velikih prodavnica, supermarketa i restorana biće otvorena, mada na pojedinim lokacijama može da važi i skraćeno radno vreme. Labor Day se u Americi obeležava prvog ponedjeljka septembru, predstavlja federalni praznik posvećen doprinosu američkih radnika ekonomiji i društvu. Koje prodavnice će biti otvorene, šta će biti zatvoreno tokom predstojećih dana i dakle više detalja možete pronaći na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Već smo pričali o tome kako je Labor Day postao federalni praznik, pa neka su nam prijatni ovi praznični trenuci, a nekako u ovom drugom delu godine ima više praznika, da, imamo Labor Day, pa se pripremamo za Thanksgiving Day, pa su tu božićni, pa novogodišnji praznici, pa dobro, nek se samo slavi, da. Breskvica će biti u Kompas Areni sutra uveče 21 sat. Kompas Arena i Stage Art Chicago sa ponosom predstavljaju, kažu, jedan od najiščekivanijih balkanskih koncerta godine ovde u Chicagu. Ulaznice potražite već ovoga trenutka na linku posredstvom kalendara Chicago Dešavanja, a ostale datume američke turneje popularne Breskvice potražite i na kalendaru Plus Radio. Dobro jutro!
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta. Transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Moj radio, Plus radio US.
1: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u Njujorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo good morning, malo dobro jutro, malo petak, malo 4. septembar, malo više, boga mi ponajviše, predstojeći praznični Labor Day weekend. Mi smo sasvim solidno stali na noge lagane po ovih, koliko, 24, 25 po Celzijusu, koliko je trenutno na području Chicaga, i već smo uspostavili jutarnja pravila koja polako ali sigurno postaju dnevna, i koristim priliku da vas pozovem na jedno od najvećih tradicionalnih okupljanja srpske dijaspore u Severnoj Americi, od danas pa do 6. septembra, dakle 3 dana, Portage, Indiana, Srbijada 2026, domaćin manifestacije Fudbalski klub Republika Srpska. Toliko je dešavanja tokom ovih septembarskih dana i verujem da ćemo se lepo provesti gde god da se sretnemo. A od srca vam želim sve najlepše tokom predstojećeg vikenda, bilo da ostajete sa svojim najbližima, sa svojom porodicom, bilo da ste se prijateljima, bilo da ste se recimo negde osami ili da ste negde otputovali. Plus Radio može da bude sastavni deo svih prazničnih dana, jednostavno kao i svih ovih godina unazad. Od narednog sata sa ove strane mikrofona moja draga koleginica Milena Stefanović, tu i pozitivno popodne sa Marijanom Mijović od 4 do 6, a tačku na ovo pozitivno jutro stavlja autor i voditelj jutrnjeg programa, moja malenkost, Miroslav Petrović Miško. Živjeli i do slušanja.
0: Zvuk koji te prati, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Ostanite pozitivni. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima. Nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Pesme koje se traže, Plus Radio.

0: Dobar dan, par minuta nakon 10 sati, petak je 4. septembar, dobrodošlicu vam želi ekipa Plus Radija i drago nam je što ćemo ovaj vikend dočekati zajedno u Stala se Plus Radija. Mi zvanično otvaramo još jednu emisiju Dobar dan sa Milenom i pozivamo vas sve da se udobno smestite, da opustite sve kočnice i da provedete ovaj dan u našem društvu. 10 minuta nakon 10 sati i to znači da u ovom trenutku i zvanično krećemo sa našim druženjem, koje će trajati sve do 14. Pripremili smo i danas fenomenalan petak. Očekuje vas stvarno mnogo dobre muzike, hitova koji podižu energiju, ali i pregršt lakih tema kojima ćemo pokrenuti tok emisije. Pričat ćemo o svemu onome što nas opušta, nasmejava i inspiriše za predstojeće dane vikenda, bez teških vesti i stresa, jer petak služi samo za dobre vibracije. Zato bez obzira da li nas slušate na poslu, u autu, dok završavate poslednje obaveze za ovu nedelju ili se polako budite uz prvu jutarnju kafu, nadam se da ima i takvih, pojačite zvučnike i prepustite se uživanju. Budite uz frekvenciju Plus Radija i emisiju Dobar dan sa Milenom sve do 14 sati, jer mi imamo najbolji recept za savršen početak vikenda.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Tvoj dan, tvoja muzika, Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko, reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.

0: Dobrodošlicu na Talase Plus Radio. Želimo svima vama koji ste uz nas i lep i prijatan petak, a s obzirom da nam stiže vikend sa njim, eto i najnoviji izveštaj i naše vremenske prognoze za Chicago. Ukoliko planirate aktivnosti na otvorenom ili samo želite da znate kako da se obučete narednih dana, ostanite uz nas jer vas vodimo kroz detaljan pregled vremena od danas pa sve do početka naredne nedelje. Ovog petka, 4. septembra, lokalni pljuskovi i grmljavina. Maksimalna dnevna temperatura iznosit će 31 stepen Celzijusa, dok će se tokom noći spustiti na prijatnih 22. Slično vreme nas čeka i sutra prepodne, kada su takođe mogući pljuskovi. Najviša temperatura ide do 29 stepeni Celzijusa. Ipak, pravo olakšanje stiže u nedelju. Vazduh će biti znatno manje vlažan i sparan, a živo u termometru će se zaustaviti na prelepih 28 stepeni Celzijusa i bit će to idealno za popodnevnu šetnju. Početak radne nedelje donosi stabilizaciju, pa će ponedeljak biti umereno oblačan sa prijatnih 28 stepeni Celzijusa, dok nam utorak ponovo donosi toplije i malo sparnije vreme sa maksimalnih 29 stepeni Celzijusa. Bez obzira na ove letnje pljuskove koji nas očekuju tokom vikenda, nemojte dozvoliti da vam išta pokvari raspoloženje. Spakujte kišobrane za svaki slučaj, ali ne zaboravite ono najvažnije. Ostanite uz Plus Radio, mi i ovog petka imamo najbolju muziku koja popravlja svaki dan i savršeno vas vodi kroz predstojeći vikend. Slušamo se.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Zamisli želju, Plus Radio.

dragi naši, konačno nam stiže vikend, ali moramo odmah da počnemo sa jednom važnom i ozbiljnom temom koja se tiče svih roditelja i školaraca u našem gradu. Chicago je prethodnih dana bio u stisku opasnog toplotnog talasa, a situacija kulminirala juče kada su u čikaškim javnim školama otkazane ili premeštene unutra apsolutno sve aktivnosti na otvorenom, uključujući i veliki odmor i časove fizičkog vaspitanja. Zvaničnici iz školskog distrikta su doneli ovu odluku nakon što je indeks toplote dostigao opasnih 105 stepeni. Bezbednost dece je na prvom mestu, pa su sve učionice maksimalno rashlađene, a učenicima je savjetovano da stalno unose tečnost. Što se tiče situacije za danas, za ovaj petak, prognoza kaže da nas i dalje očekuje visoka temperatura i velika vlažnost vazduha, ali nam stiže preko potrebno olakšanje. Hladni front koji se kreće ka unutrašnjosti donosi promenu vremena, a kasno večeras i tokom noći mogući su i jači pljuskovi i grmljavina. Dobra vest je da će to brzo raščistiti ovu tešku sparinu, pa ćemo za dane vikenda konačno lakše disati i uživati u prijatnom vremenu. Zato danas obavezno unosite dosta vode.

24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio. Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.

minuta nakon 11 sati. Petak je, stigao nam je vikend, a vi slušate Plus Radio i mi se nadamo da ste spremni za opuštanje jer nam ovaj kraj septembra donosi nešto stvarno posebno na nebu iznad Chicaga. Ukoliko volite romantiku ili jednostavno uživate u dobrom pogledu, imamo sjajnu ideju za vaš izlazak. Sutra nam stiže čuveni žetveni mesec, odnosno Harvest Moon. To je onaj prelepi, ogromni, pun mesec koji najbliži jesenji ravnodnevici. Zanimljivo je da se ovaj fenomen dešava u vreme tradicionalne jesenje žetve. Ove godine nam stiže tačno u minut. Njegova magija počinje u subotu, dakle sutra u 18 sati i 29 minuta. Da biste uhvatili onaj najlepši, spektakularan prizor, najbolje je da pobegnete od jakih uličnih svetala. Naša preporuka je da prošetate do obale jezera, plato ispred Adler planetarijuma ili čuveni vidikovac Montrose Moonrise su savršena mesta da vidite kako ovaj džinovski mesec izranja iznad horizonta i obasjava panoramu grada. Zato spakujte jedno ćebe, povedite nekog dragog i uživajte u ovom besplatnom nebeskom show programu. A dok čekate sutrašnji zalazak sunca i uspon žetvenog meseca, vi ostanite uz Plus Radio, uživajte u najboljoj muzici i opustite se, mi smo tu da vam ulepšamo i ovaj vikend. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Radna ekipa Plus Radija vam želi lep i prijatan petak i jeste nam stigao vikend polako, sa njim jedna potpuno simpatična priča koja nam stiže pravo sa čuvenog Wrigley Fielda. Znamo svi da je Chicago grad sporta, ali izgleda da od danas postaje i grad romantičnih komedija. Naime, naši Chicago Cubsi lansiraju nešto potpuno nesvakidašnje. Reč je o prvoj originalnoj TikTok romantičnoj komediji pod nazivom Nine Innings to Love, koja je u potpunosti snimljena na stadionu Cubsa. Serija ima 17 kratkih epizoda i sve do jedne izlaze baš danas. Priča prati devojku, Avu, koja piše ljubavne romane, i njenog stidljivog komšiju sa tribina, Davida, koji uopšte ne veruje u ljubav. Naravno, sudbina ih spaja na utakmici, a cela serija je inspirisana stvarnim pričama navijača koji su se upoznali i zaljubili na stadionu. Kreativni tim Cubsa kaže da su želili da spoje magiju bejsbola i čuvene romantične vibracije sa tribina, koje svi mi dobro znamo. Zato, ako danas budete hvatali pauzu ili se odmarali posle posla, skoknite do zvaničnog TikTok profila Chicago Cubsa i pogledajte ovu slatku letnju priču. A za idealnu pozadinu dok scrollujete i uživate u vikendu, znate šta vam je činiti. Ostanite uz frekvenciju Plus Radija jer mi imamo najbolju muziku i najnovije priče iz našeg grada.
1: Pesme koje se traže i ovoga leta, Plus Radio.

0: Ivana Kokić, Kosti Forca.
1: Mali oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali oglasi.
3: Samo dobre pesme plus radio US.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Plus Radija, želim vam predivan i sunčan petak, jer nam stiže lagano vikenda sa njim i ono pravo, pa već sada polako i jesenje raspoloženje možda. Ukoliko danas pravite planove gde biste mogli da pobegnete iz grada na neki produženi vikend ili jednodnevni izlet, imamo fenomenalnu ideju i to ne bilo kakvu, nego predlog za jedno od najlepših mesta u celoj Americi. Naime, izašla je nova lista najboljih i najušuškanijih jesenjih destinacija u Sjedinjenim državama za ovu godinu, a naš Illinois ima čime da se ponosi. Gradić Galena je zauzeo visoko treće mesto na nivou cele zemlje. Ovaj prelepi istorijski gradić nalazi se na oko 3 sata vožnje zapadno od Čikaga i pravi je mali raj za oči. Zamislite arhitekturu iz 19. veka, poredične butike, sjajne lokalne restorane i prirodu koja ostavlja bez daha poput vodopada Thunder Bay. Stručnjaci kažu da će jesenje boje tamo dostići svoj apsolutni vrhunac oko 24. oktobra, tako da je sada idealno vreme da isplanirate put i rezervišete smeštaj. Zato spakujte kofere, organizujte ekipu i pripremite se za završen jesenji beg. A dok putujete prema Galeni ili uživate u petku ovde u gradu, znate šta vam je činiti. Budite uz frekvenciju Plus Radija. Mi smo tu da vam uz najbolju muziku i sjajne priče ulepšamo ovaj vikend. Slušamo se i dalje.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.
3: Aoj Lenka,

0: je nakon podneva, dragi slušalci Plus Radija. Da li ste raspoloženi za malo boja, muzike i dobre zabave? Ako volite događaje koji okupljaju celu porodicu i prijatelje, mi imamo odličan predlog. Na svega sat vremena vožnje od Chicaga u Milwaukee-u, 5. septembra biće održan Color Vibe 5K događaj koji organizatori nazivaju najsrećnijom trkom na planeti. Ali ovde nije važno ko će prvi stići na cilj. Možete da trčite, možete da hodate, možete da plešete kroz stazu dugu 5 km, dok vas na svakom delu puta čekaju oblaci šarenog praha, muzika i sjajna atmosfera. Ovo je odlična prilika da provedete dan sa porodicom, sa prijateljima ili kolegama, da napravite zanimljive fotografije i ponesete kući uspomene prepune boja. Mnogi učesnici kažu da se iz godine u godinu vraćaju upravo zbog neverovatne energije i pozitivne atmosfere. Recite, biste li se usudili da obučete potpuno belu majicu i prepustite se svim tim bojama, ili biste radije navijali sa strane? Kako god da odlučite, jedno je sigurno, očekuje vas dan puno osmeha i dobre zabave. A vi ostanite uz Plus Radio, jer vas i dalje vodimo kroz najzanimljivije događaje u Chicagu i okolini.
1: Samo pozitivne letnje note. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Najveći plus u vašem životu, Plus Radio.

0: Dragi naši, lepo vreme nas i dalje drži. Vi ste na pravom mestu, stala se vašeg Plus radija. Iako nam se leto u Čikagu polako i nečujno bliži kraju, nemojte još da pakujete letnju odeću. Najbolje od ove sezone tek dolazi, jer nas čeka onaj čuveni produženi vikend za Labor Day. A to znači samo jedno, vreme je za posljednji ludi letnji provod pod sunce. Ako još uvek nemate planove, Plus radija ima sjajnu ideju za vas. Od 3. pa sve do 6. septembra u Millennium Park se vraća naša omiljena tradicija, čuveni Chicago Jazz Fest. Ove godine je postava brutalno dobra. Dolaze žive legende, svetska imena kao što su Robert Glasper, fantastična D.D. Bridgewater i Paquito de Rivera. Znači, vrhunska muzika na otvorenom, savršen vibe i ono što je apsolutno najbolje u celoj priči, festival je potpuno besplatan za sve. Možete samo da ponesete neko ćebence, dobro raspoloženje i da uživate. Zato iskoristite ove posljednje trzaje leta na najbolji mogući način. Mi sa Plus Radio ćemo naravno biti tu da vam pravimo društvo i da donosimo najnovije informacije sa svih lokacija u gradu. Ostanite dalje na našim talasima, slušamo se i uživamo zajedno u najboljem ritmu Čikaga.
1: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: I dalje sam slaba na konjak. A šta maco ako jesam? Jer ja dobro znam da ti voliš to.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
3: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

Veliki pozdrav svim dragim slušalcima Plus Radija uživo iz našeg studija. Nadamo se da provodite jedno mirno, lepo popodne uz Dobar dan sa Milenom na talasima vašeg Plus Radija. Mi danas želimo da sa vama podelimo jednu zaista posebnu i duhovnu vest koja je važna za sve vernike u Čikagu i okolini. Početkom septembra u naš kraj stiže čudotvorna havajska i vironska ikona Presvete Bogorodice. Ova ikona je u celom pravoslavnom svetu poznata po tome što je mirotočiva još od 2007. a mnogi vernici svedoče o utehi i isceljenjima. Ikona će biti izložena u Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Svetih Kirila i Metodija u Vilubruku. Možete otići na poklonjenje u subotu 5. septembra od 17 časova ili u nedelju 6. septembra od

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: minuta je nakon 13 sati, petak popodne, vikend praktično stigao i vreme je za najlepše planove uz Vaš Plus Radio. Dragi moji, pojačajte zvučnike jer imamo jednu fenomenalnu i izuzetno emotivnu vest za celu našu zajednicu. Od 4. pa do 6. septembra u Portidžu, Indijani, održava se čuvena Srbijada, ovoga puta 2026. Domaćin je FK Republika Srpska, a Plus Radio je kao i uvek ponosni medijski sponsor ovog velikog događaja uz naravno i naš portal Chicago Dešavanja. Ovo je tradicija koja spaja Srbe iz cele Amerike i Kanade još od 93. godine, ali ove godine imamo posebne, najdraže goste. Na turnir stiže 22 mališana iz fudbalskog kluba DIF iz Kosovske Mitrovice. Zamislite kakav će to biti emotivan susret i podrška našoj deci sa Kosmeta. Pored fudbala za sve generacije, od klinaca do veterana, čeka nas i brutalan muzički program uz orkestar Neše Veljkovića, Jasminu Ilić i ekipu, kao i ludi after party svako veče u klubu Buddy and Pals. Zato, na vreme obezbedite smeštaj u Indijani, spakujte zastave i dobro raspoloženje. Naravno, na putu do tamo, neka vas prati najbolji ritam Plus Radija, jer smo mi uvek tu da podržimo ono naše i budemo uz vas gde god se nalazili. Slušamo se i vidimo se na Srbijadi.
1: Najbolja muzika Plus Radio.

Evo, dobar dan sa Milenom na Talasima Plus Radija. Stiže nam vikend, tu je maltene pred vratima, a mi imamo jednu fenomenalnu i preukusnu vest za sve vas koji volite dobru hranu. Ukoliko ste fanovi one savršeno hrskave pržene piletine, imamo predlog koji jednostavno morate da zapišete u svoje kalendare, jer nam u Chicago stiže nešto potpuno spektakularno. Spremite se za Tender Fest, zvanično najveći festival chicken tendera na celom svetu. Ovaj nevjerovatni gastrospektakl održat će se sledećeg meseca, tačnije u subotu 10. oktobra, i to na našem čuvenom Navy Piru. Ono što je najbolja stvar kod ovog festivala jeste koncept. Kartu platite jednom i jedete bukvalno koliko god možete. Na jednom mestu okupljaju se apsolutne legende piletine kao što su Hattie's Bees, Dave's Hot Chicken, pa naš domaći Harold's i gomila drugih sjajnih mesta. Pored neograničene klope organizuje se i veliko takmičenje poznatih kuvara, a u žiriju će sedeti i neke ozbiljne face poput Cola Beneta i Matasa Buzelisa. Ulaznice su u prodaji na njihovom zvaničnom sajtu, pa ako planirate da idete, obezbedite ih na vreme jer je interesovanje ogromno. Zato isplanirajte ovaj preukusni oktobarski vikend sa ekipom, a dok čekamo 10. oktobar, opustite se i uživajte u ovom petku. Znate koja je najbolja formula za to? Budite uz frekvenciju vašeg Plus radija, slušamo najbolju muziku, delimo najsvežije priče iz grada i zajedno ulazimo u ovaj vikend. Najbolje letnje osveženje Plus Radio.

0: Jam.
1: Sí.
2: Tvoja draga i ja.
3: I najbolji ritam leta.
2: Vesako igra, igra.
3: Najlepše letnje osveženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.
0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio.

0: Desetak minuta do 14 sati, dragi naši, polako privodimo kraju još jedno druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom, uz zahvalnost što ste bili uz nas i što zajedno pravimo ovo lepo radio putovanje. Za vikend će sa vama biti naša Nina, danas vam se nešto kasnije pridružuje i Marijana, mi se ponovo čujemo u ponedeljak u 10 sati, kao i uvek spremni za nove priče, dobre vesti i vedru muziku. Želimo vam divan vikend, ostanite uz Plus Radio, jer uz nas dan uvek zvuči lepše.
1: Samo dobre pesme Plus Radio US.

Samo hitovi. Plus radio. Ooh.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Hitovi koje obožavate plus radio.
2: Pokloni mi sebe do jutra, potroši

0: Mali oglasi.
1: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali oglasi.
2: Tvoja sigurna šansa. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
0: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.
1: Idealan za letnje dane. Plus radio.

0: za korak ispred drugih. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191. Spremite se za noć koja vas vraća pravo u raspevane 90-te. Žurka, volim 90-te, stiže 26. septembra u Tavern on the Point, Northwest Highway, Chicago. Najveći hitovi 90-ih, pun plesni podijum i odlična atmosfera uz Biljanu i Miloša Đorđevića. Rezervišite svoje mesto na 815-980-5810 i spremite se za noć za pamćenje. Ulaz $25, medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Volim 90-te, Tavern on the Point, subota 26. septembar od 22 do 02.

0: slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Dobar dan, vreme je za pozitivno popodne jer nekoliko minuta prošlo je od 16 sati. Petak, konačno dočeka smo, ne samo petak, već i produženi vikend jer u Americi se obeležava Labor Day. U Chicagu danas sunčano i veoma toplo, u prethodnom satu temperatura je bila 34 stepena, malo prijatnije temperature, kažu meteorolozi, očekuju za vikend oko 30 i trenutno deluje da neće biti nestabilno, to jest da ćemo proći za ovaj produženi vikend bez kiše, što će svakako da prije, pa pravite planove. U planove obavezno ubacite pozitivu i talase plus radija jer dobra muzika nikad nije suvišna u vašem okruženju, a još kad su samo hitovi u pitanju, onda svakako to dodatni plus. Potrudit ćemo se da vam i danas budemo dobro društvo u svakoj vašoj životnoj situaciji, bilo da radite, odmarate, uživate ili se svakako vozite. Samo pojačajte radio prijemnike i pozitiva stiže do vas. Pripremili smo lepe i interesantne priče, pa vam želimo dobrodošlicu u pozitivno popodne.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita, plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitiva, lepe priče i dobra muzika i pričamo o Labor Dayu. On se obeležava 7. septembra u ponedeljak, a kao i svake godine, veliki broj državnih institucija, banaka i pojedinih kompanija neće raditi. Većina velikih prodavnica sa druge strane, kao i supermarketa i restorana, bit će otvorena. Možda će negde biti organizovano skraćeno radno vreme. Za Labor Day neće raditi većina federalnih, državnih i lokalnih institucija. US Postal Service, poslovnice će biti zatvorene i redovna dostava pošte uglavnom se neće obavljati. Među velikim kompanijama koje takođe neće pružati redovne usluge nalaze se FedEx i UPS, dok će i prodavnice Costco biti zatvorene. Walmart, Target, Home Depot, Best Buy, Big Lots, Whole Foods bi trebalo da budu otvoreni, kao i prodavnice i sistema Kroger. Inače, prvi Labor Day obeležen je 5. septembra 1882. godine u Njujorku. Predsjednik Grover Cleveland potpisao je 28. juna 1894. godine zakon kojim je Labor Day postao federalni praznik u SAD-u. Za sve one koje žive u SAD-u najvažnije je da za Labor Day računaju na zatvorene državne institucije, banke i pošte, dok će većina trgovinskih i ugostiteljskih lanaca nastaviti da radi, doduše često uz izmenjeno radno vreme. Labor Day i ove godine nam pruža produženi vikend, pa iskoristite ovo slobodno vreme na najbolji mogući način i svakako ustala se Plus Radija.
2: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.
1: Nismo zabranjena stvar,

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Potrebni automehaničari sa najmanje 5 godina iskustva rada na evropskim vozilima. Neophodno je poznavanje mehanike, dijagnostike i samostalnost u radu i otkrivanju problema. Potrebno je da se nalazite u Americi. Kontakt telefon 219-308-5741. 219-308-5741. Kafe Rafaelo traži devojku za rad na poziciji konobarice sa punim radnim vremenom. Zainteresovani, voleli bismo da nam se javite. Za više informacija pozovite 773-414-1067. 773-414-1067. Izdajem apartman u prizemlju, dve sobe, jedno kupatilo, veliki dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom. Renoviran je kompletno, poseduje dvorište i parking. Woodridge, blizu su škole, restorani, marketi i autoput. Za slike i dodatne informacije pozovite 312-914-5884. 312-914-5884. Iskusni električar i elektrotehničar traži posao. Telefon 929-712-0177. 929-712-0177. Slušali ste Male oglase plus radija. Više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Slušaj, voli, preporuči. Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selitbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Družimo se na talasima Plus Radija, pratite Pozitivno popodne, a mi sa vama delimo informacije iz javnog prevoza Chicaga, tačnije i Chicago i Severni Illinois ulaze u novu eru kada je javni prevoz u pitanju, jer početkom septembra je počela sa radom Northern Illinois Transit Authority, nova regionalna agencija koja preuzima uslugu dosadašnjeg RTA-a. Nadzorisaće CTA, Metro i Pace. Ono što bi nova agencija trebala da doprinese jeste češći i pouzdaniji prevoz, pristupačnije cene i jednostavnije presedanje između različitih sistema. Jedna od najvažnijih vesti za putnike jeste da će tokom prve godine rada nove agencije cene karata biti zamrznute. Nakon toga, eventualno poskupljenje biće u nadležnosti NITA odbora. Što se tiče naplate karata, u početnoj fazi je unapređena mogućnost korišćenja Ventra kartica na više različitih servisa. Nova struktura trebalo bi da omogući bolju koordinaciju CTA-a, Metra i Pay sistema, a putnici širom Chicaga mogu da očekuju jednostavnije planiranje putovanja i da regioni budu više povezani. Dakle, u ovoj godini lakše će se putovati kroz Chicago, kažu iz Northern Illinois Transit Authority agencije.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana veoma toplo i nestabilno vreme uz temperaturu do 34 Celzijusova stepena, 35 biće u Washingtonu, 30 u New Yorku, Los Angelesu i Clevelandu, 33 u Houstonu i Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 40 Celzijusovih stepeni. Tokom vikenda u Chicagu promenljivo vreme uz smenu sunca i oblaka, temperatura u padu i biće u intervalu od 20 do 27 stepeni po Celzijusu.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Samo pozitivno, samo uz lepe priče i dobre informacije i ovog poslepodneva. A jedno od najvećih tradicionalnih okupljanja srpske dijaspore u Severnoj Americi održava se ovog vikenda u Portageu u Indijani, a u pitanju je Srbijada 2026. Domaćin manifestacije je fudbalski klub Republika Srpska. Posebnu pažnju ove godine privlači dolazak 22 mladih fudbaleri iz OFK DIF iz Kosovske Mitrovice, koje će da učestvuju u turniru i imati priliku da se druže sa vršnjacima i članovima srpske zajednice iz SAD-a i Kanade. Mesto igranja utakmice je Indian Elite Soccer Complex. Ovogodišnje takmičenje organizuje se u kategorijama Open, Over 30, Over 40 i Over 50, a planiran je turnir za najmlađe. Pored sporta i dobrog fudbala, tokom vikenda će biti organizovana muzika i večernje zabave. Očekuju vas orkestri Neše Veljkovića, Jasmina Ilića, Saše Minića i Čede Kabića, dok će se zvanični afterparter događaj i održavati u Buddy Palace Shererville. Organizatori očekuju goste iz različitih delova SAD i Kanade, a ovogodišnje Srbijade ima posebno emotivan značaj upravo zbog dolaska mališana iz Kosovske Mitrovice. Ne propustite Srbijadu u Portageu u Indijani ovog vikenda. Za više informacija posetite kalendar dešavanja u okviru aplikacije Plus Radija.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Leto i petak, dobra kombinacija da budemo dobro raspoloženi ovog poslepodneva u svakako talase Plus Radija. U nastavku programa pričamo o pomoći malim trgovcima. Tačnije, grad Chicago pokrenuo je Neighborhood Market Grant program i to kako bi pomogao malim trgovcima hranom nakon što je u julu zatvoreno 7 prodavnica lanca Save a Lot. Grad planira da dodeli 45 pojedinačnih grantova od po 10.000 dolara, a cilj je podrška firmama koje obezbeđuju sveže namirnice. Povodom pokretanja programa, gradonačelnik Brandon Johnson je rekao da gradske vlasti trenutno sarađuju sa bivšim operaterom kompanijom Yellow Banana kako bi pronašli održivo rešenje za korišćenje upražnjenih objekata koji su zatvoreni tokom jula meseca. Zainteresovani vlasnici biznisa mogu da se prijave za grantove do 25. septembra, dok će grad 8. septembra održati webinar sa dodatnim informacijama baš povodom ove dodele bespovratne pomoći. Pojašnjenja dostupno su vam online i to na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
0: Hitovi koje obožavate Plus Radio.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: Za danas toliko, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali uz naše priče, da ćete uz muziku da nastavite da uživate i u ostatku dana. Obećavamo samo hitove i to na 8 različitih radio stanica. Pred nama je produženi Labor Day weekend. Iskoristite ovo lepo vreme i dodatno slobodno vreme da uživate, da se dobro zabavite i da svakako odmorite ukoliko vam je to potrebno. Sve je lakše uz dobro društvo, zato svoje vreme podelite sa nama i za dane vikenda. Mnogo dobre muzike, lepih priča i pozitive. Družimo se ponovo od utorka i mi malo da odmorimo. Hvala za druženje danas. Uživajte u Stala se Plus Radio. Jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Idealan za visoke temperature. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
3: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzao postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. I u hladu i na suncu, Plus Radio na letnji način.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš